топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын тоқызамыз ва йолда давом етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренди. Реклама. Осиё колбаса ва гўшт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, маззанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.